Mjolnir. Vestlandjarl Norvegg. Det syns sin tjåningsen mitt. Men det tar vegante sol. Det regner med regn. Men det tar vegante sol.